0: mba'e omopa'ũkuri ikatuhag̃uáicha ñañomongeta tekombo'e rehe ñandereko rehe avei ha maitei ichupekuéra upéicha avei ñane maitei veto real ha'e oĩhína peteĩ situación pe ha ñambohasa chupe ñane mbarete ikatuhag̃uáicha jarekojey ñane pa'ũme vokoietente nei ko'árape niko opyta mopesi peteĩ movimiento hérava movimiento pedagógico cultural itinerante péicha hérava peteĩ movimiento ha upe guive romyaka rohóvo peteĩ jotopa peteĩ ñemongu'e guasu ha ko'árape oĩ katuete jipi ñane ndive ñane irũ Adrián Morínigo ha ko'ág̃a ndaiporimo'ãi ha amyengovia chupe Cecerera Esteban Ortega ha ñaimeta oñondive ko'árape japokóta peteĩ mokõi téma rehe ko mes de agosto pe arehegua ñamongu'e ajajúvo hetaiterei mba'e porã osékuri osẽ mba'eicha Día del Folclore, Día del Idioma Guaraní, Día de la Guarania ha péicha ha péva rehe ko'árape ñañomongetáta lengua, cultura, identidad ha jareko peteĩ invitada de lujo ag̃aiténtema ñañomongetáta hendive ñembojáke ko'águtu ha ñañepyrũ hag̃ua pe ñanemandu'a upe Guarania rehe mba'épa ja'e ñahendumandi peteĩ purahéi peteĩ Guarania porã hérava mburikao ha jadisfrutami ko mba'e porãite omombe'u porãitéva hemiandu.
1: Ajépe iporã mburikao ko ndepurahéi ahendúvo osyry mba'e porãitapa'u guireita ñe'ẽ ndererohory sausẽra kakupukuku ojero'áva nde ári amambái kulantrillo ha'ere che ita yvytupejukangymíme oñematymoívo ñakãitýro guáicha nemomaitei yvoty ka'aguy nañuã arroyo piro'ysa porã ita'ygau ha yvy ku imoroty ári resy ñenopytu'úvo rehóvo ka'aguy ñakuãvurei pa'ũme mávapa ndéicha mburikao ko yvyapére oiko

0: ora pe oíva, pe ubuisha, opupúa ñande pype. Ha upéare heve, ñande, ñase, jaiko ñande rapichakuéra apytépe, ñande rekohápe ha upépe ja oikéma avei peteĩ tenda, un territorio. Ha upépe oike la naturaleza. Ha oĩa guive, oĩmívako ñande rekoha jerere ha mohapópe oiko oĩva guiveko yvyape ári. Upéicha rupi pe cultura ikangýramo, ikangy la sociedad, ikangy la mundo. Ha ñanekangy ñande heseve. Pe hérava identidad ningo hína pe ñande cultura guy osẽva ha ñañemonde ñande ipype. Ha ñañandu upéicha ha ñañe'ẽ heseve, ha japurahéi, ha ñanerasẽ, ha japuka, ha javy'a heseve, ha ñamba'apo pe tembiapo tuicha mba'ehína. Cultura avei he'i cultura agrícola, cultura industrial, cultura tecnológica. Umia mba'épa jaiporuhína pe ñanuhẽ hag̃ua pe ñanderembiapo repyrã. Upe avei oikehína pe culturape. Upéicha rupi la ndénere ñanduírõ ku he'íva oĩhína peteĩ ñande poeta popular oikóva Villetape, nachemandu'ehína la héra.
1: Gregorio.
0: Pe he'íohína mapa. Chépa mba'e ha he'i mba'épa he'isehína pe che. Ha ha'e omomýmbaitehína umi culturape oikéva ha mba'écha rupíva ha'e upéicha, osẽ upéicha. Cultura ñandapo ha ñande avei jajapo la cultura. Pe ala ikatu ha'éva i ñepyrũmby.
1: Upeichaite ha oĩngo peteĩ mba'e ñamañáramo ñande realidad rehe, ñamañá ñande ña mba'échapa ko'ág̃a jaikove ko ñande sociedadpe, doutora, ha'etévaicha ku ñanderekove mondéva ambue cultura. Ha he'íva Gregorio Gómez na ñandevéima ñande. Ha mba'e desafío ko'a ko espacio-ngo peteĩ ña reflexioná sobre educación, desafíos, oportunidad. Ha peakuápe pa mba'écha ikatu jahecha mba'etapépa ikatu jagua, mba'etapé rupipa jaguatakuaa jahecha kuaa pype sapy'ánte pe lengua oñembo'e ijehegui, lengua por la lengua, apenas como gramática o como vehículo de comunicación. Ha angete ndererékuri pe ñe'ẽ osẽ ñanderekóguivoi ha hetamba'e ombohéra onombrávoi ajépa. Ha upépe ha'épe heko ñasiento teéhína ajépa. Upe guive ha oiporu ñe'ẽ ha omongakuaajeýpe teko ha upe ala identidad ajépa. Ha jaipe'áramo, jasepararamo pe lengua ha ñambo'e ijehegueguireípa mba'écha nderehecha pe apa upéicha ojepokóhína ko educación guive, mba'échapa reñandu nde mba'e lectura ejapopea.
0: Chéngo ambopypukusevehína pe cultura, mba'écha guivea pe cultura patrimonio. Chemomandu antes. Ajujey hag̃ua upe gotu.
1: Nei, oĩma.
0: Upe ndere chéve pe mbo'e ha okuéra hápe. Oñepyrũ porãkue ningo ko oñembohérakue educación bilingüe. Mokõivéva ñane ñe'ẽ oĩtaha ojoykére peteĩ hendáicha. Upéva ningo oje'évakue oñemoñepyrũvo ha oho porãkue iñepyrũmby. Ha upéi oguejo, oguevíjo, ha che ko'ág̃a la ahecháva, chepore'ỹ rire ko Paraguay vi are, aju